0: li tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tuir fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isinga singa se tau manawa. E ma whai ona whai e fualo tuir fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō wha pasili manisi whamtalanga, Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e ma fai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua tolu fitu o lua ono lua tolu fitu o pe a fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City

te pese I le alofa ma le whamasinonga le li ie o te whaipesenga I a te oe o te savalia o ma le loto sa o le tonu o lo fale o te le tuu I o luma se meleanga o te fia ai ie o wha maoni le nuu ma tau te nofo mao o le savali le ala o saona le lei o I alava lea e au au na mai a te au e whano I a te au I tai au whaiso o o I lato uma o ea mioleanga o le nuu ina I apava e se ina I le ai ele li I o I lato uma lava o e whai meleanga ma tu wala usu le tai au sing sing ma le tai au fau se mo mua na ma tu pese I o vi inga o langa ina fo ilo manu ma lolo ma tu tua o lele ua tutu e manu ia ma manu ia fo ilo tai au ina ua ma tu mau ane nei tai au fau ilo walofa Mato fale male lot of fear, yo lot alo mato tama. A matter less a foe. Yo love of the inga mato to farm a noom of fan in the air to oi. Mato we for four yo lumal or mato a tour. Mato fat be at to a pa ear love of oi. Let to our owl. Or let to a malo, let to a mana. Or let to a silly essay, malamato tear. Or oi lover, or let. O le ala o le upumoni ma le ola. E tō te tūli tūli vai uma ma tau tau rau lo faiva. O oe lava o le keriso o le ala o le atua soifua. O le tupu oe o tupu e soifua oe ma le vavau eo o le vavau. O le atua e la eile vi inga o le mamalu o le atua e pulpulu le matangu fie. Fafte tele lava tamai lau

0: Bine, mă uitam, a, ca să fie susurul a pe ciocă, pe fău, pe tuai, se chimea zură, mă și stabar, pe a pe mai fie mărul, că mai că o fie a ceva mai el, el a lu tabar, se chimea că omul e martău, se suri, mă mai zume să zic, a lua sfulul, se la mă fie, să se tisa în fău, a în alu gă susta, dar vea să nu mă mai ceu făinen. A la pe fău, pe o să mai rău, la mă rău, fă, fă, fă, fă, fă, fă, fă, fă, fă, fă, ia mano tá mas tá nisso para fazer o trabalho ia a fazer o aí por casa e o como foi ia lá ia lá o foi lá e me chamaste e foi passar para o nosso ia para o mau matou para o casa e matou tudo mas tá a olha o programa aqueles mano meses a me se foi ter em uma espalhou tudo na rua das polis da zona já não está muito passando e ia matou porque se está nisso e mal matou no meio olha o aí para o casa sobre todo esse rolo especial se for um alma com o site ou uma com o Facebook que mede mais baixo na posição mais baixo para o site vai
1: Victor, fofte mol temi maleri potil ne tai amoni e foi faiva ole ne foi a so lulu a mail ta tu reporti fai ule mai lungala walan so ule matatu tal fou ile taliba. Ave tavale malolo on sai malolo foi alla tu mauna por loka tele lunga la wala neva ngala tai mo tanto lunga city bound state highway 1 baba tu a mai ai oi rama rama fa so mai duri fa so mai baba kura taka nini manurewa por loka in neva ngala tai pasi mai lo maru kau flow le lei after tu por loka lava city bound state highway 1 in a pasi out to mount wellington and foi tai ngala tai au por loka foi the highway 41 malanga mai sifo line lay flow mars full value link mars full on west gate or nano give up kwa po loka fashion by tone west gate royal road on ramp lincoln road on ramp teatro 2 on ramp rose bank points of elia western springs oka kwa po loka never got to help my flow mars was full pass more tano points of elia fashion my rasco la pc la flow on a hang up afa mara vale de los full afa wa mars was full ma naya le flow de nate ole tie up so lunga dala wala le vo va tu fine po ma chimu ma se la wala of tavale from natuma sandi el rede samo sangole mu oil of final tavale sangole mu pase solo chono tavale lo fa foina mal sangole mu e o tavale fe oiso se bai wala wala la fe malanga ingar ne yaso o lo o yo a au le poti lunga wala mu natu ya o fa longa le click x
2: thank you for choosing click x hey.